0: Spaste de diablo, pe. Sau de asta fără sacină cu narcotice, cu de asta sau... Să spați genunia.
1: Spați. Și spați.